0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Zergatik!
1: Zergatik!
0: Zergatik!
1: Zergatik!

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakiz behin.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Goizeko 4:00 dira eta oraindik Zarauzko Irrati Librea entzuten ari zara. Arraio Irratia. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Me acuerdo de tu madre algunas veces.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Euskal Herria, aspaldi zaitut galdu. Naiz eta urrun egon, ez zaitut ahaztu. Egun batean, aske utziko naute. Egun horren zain naiz

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh!

0: Bien, Paco Asesino.
1: Otra vuelta. Cuidado, ¿eh?

Hello. Alors, maintenant,

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilean behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

irixe deko salamenien arnazaz berotzeko ai otzitzen dani.

Txabotaten bun bezozko etxie arrantzaka astue muka irize bilurrez da barka aigarruko jentie jauzi da telatue.

zen da jangoikue, no bizkunde uzbaina. Ige dau jangoikue, ume bat izan bada. Iltzen da jangoikue, no bizkunde uzbaina. Ige dau jangoikue, ume bat iltzen bada. Iltzen da jangoikue.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Hemen gara berriro Orozkoitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Hemen da, badator, ahuntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00-tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

jarri behar dugu.

0: eskualaz bizi.
1: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
2: Berriro, a ber, bueno, amar segundu ezkau, Baskar.
3: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
1: Baina gu bakarri?
2: Ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakiz behin.
3: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

this something that I do? Mind me, mind me, don't you ever

competition. I'm coming. Après, c'est avec moi.

Ondorengo kanta hau Paradisuan titulatzen da.

Eskerrik asko!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

gai bat izan daiteke. Zuaiztamendiz josia, elurrez estalia.

0: Uyuyuyuy norbet ikusi. Ai, zeze niño. Luzelako sustua.
1: Guazen zulo honetatik zatzen, azkan ikuste hau dela. Hori nola deitzen da azkarago heltzeko atagua.
0: Trontxatiko esaten dut nire.
2: Bale, nina edu joan erdian, ze bestela ematen dit beldurra.
0: Baina azken, ze zuke esan duzun eskorolio zuko joan alzara lehenengo.
1: Bale, venga, banoa. Ai, ama, oso ez duana. Ez aizkizo ban, ez aizo ban lazatzen. Ai, arazoan ditut.
2: Laguna! Zer gertatzen da, ni ondo, noa?
1: Lazai, txipiatua nasa, bota nasa...
0: Mukian ditut!
2: Artu paperak, jendu mukiak...
0: Aizko xubeto! Ea ba... Kendu behar ditut zapatak bestera nire oinak ez dira txartzen!
1: Ba, kendu!
2: Ala! Zelako oinan dia!
0: Bai, oinan dia ditut zureak ez dira nire modukoak!
2: Ba, nireak dira txikiagoak. Aber, gorondio zureak.
1: Aber, nireak dira oso zabalak, baina gero ez dira hainan diak.
0: Kotxe nirea zuben luzea dira. aber, asatzen zaizkiak zure zapatak. Uze txiki,
1: Hola, eta zureak ze handiak dira.
0: Ara, baina zabate baten duzu.
1: bueno, aber, egia da, ni zoz balda ere oso justu... Zatu zait, nina izan dia.
0: Hortik ondo, baina gero atazkatu eta geratu naiz ni oinak ez zirelako zara.
1: Eta kizkun ezaten du bera ondo duala, baina bere hilea ez ba, zikoan
2: da ino. Baina bakizu zegertatzen den, nire hilea zapaldu aldela. Orduan, hilea asko daukat, baina zapaltzen dut eta sartzen naiz.
0: Zure hilea super guai da, baina izatean da oso zaila horra azteko ez da.
2: Bai.
0: Bueno, ez dakit horrazten duen, segia zan adeko zuela blibla.
2: Askotan ez, baina zaiatzen aizenean, buah, sekulako mina egiten dut.
1: Bueno, bestela, mota alduzu baita ere, ba, buztina.
0: Obeto rasteko.
1: Bai.
0: Zelako ideia hona goro aldioen, bada. Bai. Ba behitu, ni mukiak kendu ditut eta super errez egin dutzen ere sudurra super handia denez, ba leku itxela daukat mukiak hor gorde etxeko.
1: Egia da, eta bueno, adibidez ni ba oso begi handiak ditut, eta eskuak ere bai, eta...
0: Ba, egia da.
2: Eta ni daukat belarriak super handiak ere bai.
0: Eta punta, nori guai da.
1: Bai, oso palita egida zure belarriak.
2: Eta super ondo entzuten dut horrela.
0: Eta zein da zure gorputza tal gustokoena goroldio.
1: Ba nik uste direla besoak.
0: Zer dela eta?
1: Ba bezarkadak emoteko. Eta zureak izkut?
2: Ba nire gustatzen zaizkit hankak. Ze azken finean aiei esker ibiltzen gara, korrika egiten dugu eta jolasten dugu.
1: Claro, egia da.
0: Eta jakin nahi duzu ezin den nirea?
1: Noski, ezan.
0: Ba hori jakiteko asmakizun bat asmatu behar duzu,
2: Ai, ze ondo, venga, bota.
0: Vale, luzea duzue aurpegi erdia. Bizulotxo ditu puntuaren azpian. Kandelak pizten dira haien sukaldean.
1: Ze zaila!
2: Urte betetxe pastela!
1: Hala, hori egia da!
0: Zizkera benetako kandelak!
2: Bale!
0: Mukiak dira!
1: Mukiak! Baina hori ez da gotputzatana!

0: dira mukiak.
1: Belatian?
2: Hori beste izema dauka. Sudurra!
0: Bai, txalo bera bat! Bai, hori da, txalo, putz, atale, politena, nire ustez, klaro.
1: Ba, banik, daukat beste azmakizun bat. Beste azmakizun bat, dakina,
0: Bota, bota, beste bat, beste bat, beste bat,
1: vale. Vale, vale, vale, azkida, azkida, ben ezke... Bai, pizkantun du dijatzen naiz, abede, agogoratzen duda, no, abed, bada. Lehenengo, ez, abed, bazkatu, aziko naiz bezido, da. Bat da luzezka, beste bi motzagoak. Gero bat lodia eta beste bat azgala.
2: Oize zaia.
0: Ora, panik ez dakit.
2: Farolak.
0: Ota dakit, lagunak, zenik daukat lagun bat potoloa, beste bat txikia, beste bat superaltua, beste bat mutxagoa.
1: Oi, izanan nina baita ere zuaitzak?
0: Aitu ere, nik ezagutzen ditut zuaitzak potoloak.
2: Goroldio baina zuras makizunas,
0: Oi, ai, mucho gorol.
1: Egia da. Ni badakitzen, baina, bueno, baina, gaude jolazten ez da, bapaz bodo, honegatik.
2: Orduan ez ziren zuaitzak.
1: Ez? Ez? Nolbaitak ibeste azmakizuna?
2: Baina...
0: Baina lehenengo eta benga esmatu beharko dugu.
1: Baina ez baduzu eazmatzen, man este momenturen baterako, klaro.
2: Vale.
0: Kiskur. Kikero atzabarra zurretik, mesetan, zizikina.
2: Txipi! Txipi!
0: Kiskur!
2: Txipi!
0: Kiskur!
2: Hori zen!
0: Hori zen, zen!
2: Azmakizunaren erantzuna!
0: Mukiak, berriro?
2: Ez, errepikatu esan didazuna.
0: Bakendo atzabarra zurretik.
2: Atzamarrak!
0: Kontxo atzamarrak egia da! Bat luzea, beste bimotxagoak, bat potolotxua eta beste bat txikia.
1: Bai, hori da azmatu duzue!
0: Nik beste bat entzun nahi dut.
2: Bai, ni daukat. A ber, honek balio du jateko, balio du ukitzeko, txalo egiteko, eta nola ez, lastantzeko.
0: Ba, ez dakit,
1: Goiara! Zuaitzak!
0: Beri ez zuaitzak ez bada, ni bada.
1: Ai, embarkatu ezke. Amen, ez epikatu ezke ez dut jogotatzen.
2: A ber, balio du jateko. Vale. Balio du ukitzeko. Txalo egiteko, eta nola ez, lastantzeko.
1: Ipudia!
0: Baina, jaten duz ipurdiareki?
1: Ego di jade naiz ez dakit.
0: Ez da zergertatxe, deman bezarka da bat, ez da zergertatxe.
1: Vale. Ai, hoten labetu. Klaro!
0: Zer!
1: Nira besoak!
0: Kontxo, baina besoekin jaten dugu.
1: Bueno, bidean goaz, bidean goaz.
2: Oso, gertu zaudete.
1: Hortik.
0: Zer!
1: Eskuak!
0: Kontxo,
2: bai!
0: Eskuekin jaten dugu.
1: Claro, es que, a ver, baina, gauza bat, nire daukaz zanantza bat, zize, claro, besoak, ez dira eskuak, zen ikuste besoak daudela eskua den baduan, ez da, eskuak daude besoa, ez da, no duan, da
0: bedina, Nik esango nuke eskuak daudela besoetan.
1: Eskuak daude besoetan, edo besoak, edo, porque ez da, a ver, ez daude banatuta.
0: Goraño, kiskur!
2: Zer!
0: Kontxo, lehen aipatu ditugu lagunak eta astu egin dut, geldituta gendela!
1: Egia da, beti berandu goaz!
0: Berandu goaz, beti berdin, nolako egari?
1: Bueno, lagunak utziko dizuegu abestitxo bat entzuteko, eta guba goaz azkan!
0: Bai,
1: Txipi, kizkutzein da abestia! Bilatu behar dugu, nola zen?
0: Hau, segun, putxatalak azaltzen dituen, azebi, apur bat galduta gaude.
2: Bai, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,

0: hau?
1: Zer da hau?
2: Hau nire sudurra da.
3: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Bakartxok bost urte bete ditu. Txabik ere bai. Orain ez dira eskolako txikienak. Bakarrik ibiltzen badakite. Auzoko lagunekin jolasten. Eta kalez kale dabiltza herriko festa denetan. Gabonetan olentzerorekin. Otsailan Santa Jageda bezperan. Makila undiaz lurrak kolpatuz. Udaberrian inauteri jaietan. Eta udaldian San Juan bezperako zu festetan. Dumba eta dumba, fu eta fu, Bakartxo eta Txabi, kalez kale, bizkarretik helduta, herriko musikak egiten ari dira.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Mila esker, Erlea.
1: Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Tza, tza, tza, pasatzen dut erratza. Tze, tze, tze, gelari naiz garbitzen. Tzi, tzi, tzi, amantala dut jantzi. Tzo, tzo, tzo, zikindu nintzen atzo. Tzu, tzu, tzu, tzanpa, tzanpa, tzunpa, tzun.

0: Dana, dana, dana, Jaione eta ama. Dena, dena, dena, sartu dira dendan. Dina, dina, dina, oial bat urdina. Dona, dona, dona, Jaioneren gona.
1: Goian daukat burua, erdian bularra, alboetan besoak, esku tatzamarrak, sabelaren erdian zilborra kaskarra, atzeko ipurditik botadut puzkerra.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Adaio eretia!
1: Laro 89.3 FM eta internetez arraio.eus.

gainera bota eta lokatze gina. Eta horrekin sortu gure txabola. Mailua zio eta makilekin eutsi. Tenpluak erra nahi genituen, baina ezkinen ohartu guk ere tenplu bat nahi genuela. Zerbait erra nahi duenak horixe bera baitu maite. Basoa adina suak anarik zioen bezala. Ezkinen ohartu

txabola harri zornitzen ari ginela. Mapen ertzetako erentzuleak eskatatzera joan ginen. Etorri zen iluntasuna, eta ertzetako itsasora erori ginen gu. Igerian, ito, igerian, ito. Azkenik iritsi gara kostalde batera. Ez da gurea, baina bada kostalde bat. Ez ginen ohartu, eta horrek ekarri gaitu ona.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Zaio izatia. Zadauzko izatia.
1: Eguerdiko ordu bata da, eta hau arraio irratia da, Zarauzko irrati onena.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Bilbo Hiria Irratiko Piperpolis saioa izango duzu entzungai.
2: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando.
3: Arrazoia zenuten, arrazoia dute, gu trompatu ginen.
4: Eskatzen du herria,
5: justizia feminista!
4: Zer eskatzen du herria,
5: justizia feminista!
3: Zuzenbidea euren alde zegoen, gaur daño, guk okertu genuen herria, amildegi ertzean dagoena, gaur daño. Nortzukaragu, antzera bizi izan zareten oketani. Horren zuzen hartu zenuten bidea. Ez zen ez zuten okertzeko erarik izan. Ez da nahikoa ez zakuru, baina bederen, zer esan genezake. Ez gara dena ahantzeko nahikoa biziko. Edo, egi antzeko, beste zerbait.

Arratsaldeon, Piper Polistarrok, Bilbo iria irrateko Piper Polias saioan gaude. Asteroko zitarekin hementxe. Bilbo iria irrateko sintonian eta Rosa Sareko zeuen irratian ere izango gara. Hauze kultur artefaktua duzue. Asteroko zita honetan, gaurkoan Mikel Márquez izango dugu gurekin. Bere lan berria aurkeztuko digu, gezurrari zor. Amarnaka bertzolarien hitzak musikatu ditu, berak sortutako doinuekin. Eta proiektu kontzeptuala da, izan ere gezurra izan duelako abia puntu. Egia gezurra eta ustezko inguruko jolaza eta gogoeta musikala da. Oholtza eta estudioaren artean sortutako lana da hau, eta bertzolari handiek egin dituzte hitzak, da nola, Alaia Martin, Andoni Gaina, Jon Maia, Oiane Arana, Ane Labaka, eta beste hainbat bertzolariek egin dute ekarpena. Eta musikaren atzean, Mikel Márquez dira, eta Arkaitz Miner, eta Iker Lauroba izan dira. Bueno, presaudete gaurko saiorako, hitzak zorrotz, doinuak samur eta tartean beti bezala, hausnarketarako parada izango dugu kantu hauekin. Ongi etorri Piper Polizera!

Mikel Márquezen kantua entzuten ari gara, munduko hiritarra. Gurekin daukagu eta Mikel Márquez, ez da edozein modutan etorri gainera, gezurrari zor disko berria bezapean dator, egia gezurra eta usteen arteko jolasean murgiltzen gaituen lana da. Amar bertso sorta, amar doinu berriekin eta bertsolariren lehen mailako bertsolarien hitzekin, ez? Alaia Martin, Andonia Gaina, Jon Maia, Anela Baka eta beste hainbat bertsolariren hitzak musikatu ditu Mikel honetan, kasu honetan, eta berarekin

0: Batera gainera ere, Arkaitz Miner eta Iker Lauroba arituko dira. Gaur gezurrak ere egia esateko modua izango du, ez dakit. Mikel, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, gezurreri zor izenak berak jolas handia ematen du, ez? Non jaiotzen da ideia hau, ez? Disko hau gai honen bueltan osatzeko. Kantuak ironia asko dutelako, ikasi-kasi humorera iristen direlako, baina gezurretatik egi borobilak ateratzen zaizkigulako, ere, ez?
1: Bai, hori zezen pixka bat ba, proposatu nahi genuen jolasa, ez da? Hau ideia hau abiatu genuen orain ba, izango dira pare bat urte, bueno, nire konplize printzipala izan da Alaia Martin. Eta, bueno, Alaiarekin ba, elkartu ginen, eta nik banuen ideia hau buruan, baina, bueno, aspaldi edo, banuen gogoa berso munduarekin zerbait ola monografikoa edo egiteko, ez? Bueno, gu, ba, gure bizitzan zehar, ez, ba, iaia, esan daiteke bersolaritzaren bueltan hazi izan garela, ez? Bueno, ba, alde batetik, ba, beti kantu lagun izan ditugulako, ba, eszenatokietan, ba, ba, bersolari desberdinak, lagun ere bizitza errealean, ez, ba, ba, ba, bueno, ba, hor dauden bersolari hoietako asko, ba, bueno, ba, ba, gurekin ibili izan dira bai oporretan eta bai bidaietan eta bai bueno, ba, lagun bezala, ez? Eta banuen gogoa zerbait hortik egiteko kantagintzara begira, ez? Hori alde batetik. Eta bestetik gezurrak, gezurraren zera honek, ez? Bueno, ba, ba, helduleku honek, ez? Aukera ematen zigun, ba, bueno, ba, gizartean dauden hainbat gai bueno, ba, ironiatik eta bai, zuk esan duzun bezala humoretik ere, baino seriotasunetik ere, zea ez, ba, aztertzeko edo behintzat estripatzeko. Eta holaxe izan zen, ez, ba, ba, bersolari hoiek hartu, bersolari bakoitzari gezur bat, bueno, gezur bat edo egia bat, ez, azken finean, bi aldeak lantzen ditugulako, ez, gezur bat proposatu, eta doinu berri bat egin dugu kasu bakoitzean. Doinu desberdin bat gainera. Apustua zen egitea sorta guzti hauek ez, bederatzi dira denera, eta bederatzi sorta hauetan egitea bederatzi berso doinu berri, bederatzi neurri desberdinetan, errepikatu gabe. Orduan hori da, ez? Pixka bat hemen proposatzen duguna, hemen ekarri duguna. Ez gaur egungo gaiak aztertzeko bederatzi berso sorta berri, bederatzi doinu berriekin.
0: Eta zu izan zera eta edo zu eta Laiaren artean bertsolariak aukeratu dituzue. Nola izan da edo bueno, esan duzun bezala, Euspaldiko lagunak eta harremanak eramanda gonbitea luzatu diezu.
1: Bai, bai, bueno, hasiera batean nik banuen ba, ideia mordo bat, botanizkion Alaiari eta berak pixkat osatu zuen, ez, ba, bueno, ba, hoxe egin genuen hor brainstorming olako bat, ez, ba, ba, gai hau lantzea ondo legoke, eta jode, ba, gai hau lantzeko bersolari hau primeran, ze, bueno, bakizu batzuetan, ba, ez dakit, ba, Andoni Eganari, edo Oian Aranari, edo irakurtzen diozu alako artikulu bat prentsan, edo beste bati alako afaritan entzun diozu esaten oso kezkatuta dagoela alako gairekin, edo, ez, ba, pixka bat hori ja detektatuta banuen, ba, bueno, ze bersolariri pixka bat zer eskatu, ez? Edo nondik jo bakoitzarekin, ez? Eta, bueno, holaxe izan da. Hori izan da prozesua, ba, bueno, kantuen eskaera hortan. Bai.
0: Eta zer etorri da lehenengo, doinua, ala bertsoa, nola antolatu duzuen lana?
1: Bai, bueno, lehenengo etorri dena izan du da, hautatzea egitura. Ez? Orduan, bueno, ba, bersolari bakoitzarekin gaia, alde batetik, gaia proposatu, gaiarekin eroso egongo dela ziurtatu, ze bueno, azkenean hori ere ba, printzipala zen, ez? Ba, bersolari batek beretik eman behar badu, eroso egon behar du, ez? Ba, ba, gaiarekin eta hor, bueno, ba, emango den mezuarekin eta esango denarekin, ez? Eta hori ere pixka bat ziurtatu, ba, bueno, ba, gaiaren enfokea eta nondik eta hola, eta gero, iaia kasu guztietan, bi kasutan kenduta, ja doinuak pixka bat ba, planteatutan euskan eta ja directamente bidali nizkien doinuak eta hoien gainean egin zituzten, baina beste kasu guztietan hitzak etorri dira eta ja hitzaren tonuak, hitzaren, bueno, ba, zeak, ez? Hitzak berak eramaten zaitu, ba bueno, doinu jolastiago bat egin behar den, doinu solemneago bat egin behar den, ez? Mantsoago izan behar duen, bixiago izan behar duen, ez? Hori hitzek beraiek eskatzen dute. Eta holaxe egin dugu, ez? Hitzak etorri dira kasu gehienetan lehendabizi eta gero doinua egin dut.
0: Aipatu duzu ere, elkarrizketan batean edo, sinpletasunaren alde egin duzula, ez? Bai. Doinuak egiterakoan, ez? Hitzei ere horrela garrantzi handia emanez?
1: Bai, alde batetik, claro, doinu hauek nik egin ditut, pensatuz gero erabilia daitezkeela bersolarien gatik, ba, bueno, plazan, ez? Eta hortarako, bueno, konturatuta nago, eta bersolariek ere ala adierazten didate, zera ez, egiten baldin baduzu doinu oso komplikatu bat, ez, ba, badituena, ba, zera hundiak, ez, ba, aldaketa hundiak, eta silabeo desberdinak, eta, eta hola, bersolariaren zat, zailagoa izaten da gero plazan erabiltzea, ez? Ze, bueno, nahiko lan badu bersolariak gero improvisatzen.
0: Mapatean egoteko.
1: Mapatean egoteko, gero gainera hor kriston doinu komplikatu eta kriston ba hori, ez, ba saltoak eta zerak dituena, ez. Orduan, alde batetik hori izan dut kontutan, eta gero, hemen guk Euskal Herrian izan dugu maisu izugarri bat, prosodiaren bueno ba baitan, ez esango nuke prosodia, bueno, prosodiak izango ditu definizio desberdinak, baina definizioetako bat da pixka bat, ba bueno, kantatualizatea hitz egiten den bezala, ez? Prosodia hola, ez? Ba, erraz ulertzen deneko kantaera bat egitea, ez? Eta maisu hori Xavier Lete izan da. Xavier Letek, bueno, ba entzuten baditugu bere diskoak, Xavierren kantuak dira praktikamente ba hori, ez? Ba, hizketan bezala, ez? Ba, ba kantatzen direnak. Eta bueno, saiatu izan naiz nere xumean, ba hori ere kontutan izaten behintzat, eta pixkat doinu prosodikoak izan daitezen lan egiten.
0: Arkaitz Miner eta Iker Laurobaren ekarpena ere nabarmendu kodugu, ez? Ere eman diote diskoari bi handi hauek?
1: Bueno, ba, bakoitza, egizu, etortzen da lau edo bos instrumenturekin eta izugarrizko aukera ematen du, ez? Lehendabiziko kolpe bat Arkaitzekin egin nuen, ze hor bai nahi genituen landu alde batetik biolinak badu, bueno, ba garrantzia handia diskontan. Eta biolin hoiek pixka landu genitunean eta gitarren harmoniak eta bar, gero ja Iker Laurobarekin landu genuen beste maila batean, ez? Baserrindikoa, zera, ez? Baxua, beste lan batzuk. Eta bai, azkenean hiruron artean hauxe guztia ondu dugu, naiz eta bueno, kolaborazio soil batzuk gehiago ere egon diren, ez? Josu Erbitik adibidez bateria jo du. Mantxik, Inigo Manzizidorrek, hau ere bersolaria, honek ere harmonika sartu du kantu pare batean. Bueno, politia iruditzen zitzaidan ere harmonika ba bersolari batek sartzea, ez? Eta oso ederra gelditu da bai, bere aportazioa ere.
0: Eta kolaborazioak ere kantuan, jarraian bai. Beste kantu bat entzungo dugu, non Odoi Barrosok ere kantatzen duen zurekin, beste modu batean edo beste estilo ezberdin batean, ez?
1: Hori da, bai, kantuak hau eskatzen zuen eta hau egin genuen.
0: Bueno, tira, ba, entzun egingo dugu, agintzen ari dena.

mutilatuak, nietan korapilatuak. Gaur egun begira erresatzen dira beraien gezur makillatuak. Herriaren gupizilatuak, adintean noiz bait iltzatuak. Ja ez da itza itza horrela gabitzon jiren txiditu itzartuak. Norkiren txiditu itzartuak, ordulari ariso denbora. Aintzinera doa baina nora, gezurra badabil bera gora. Sinesten duen batako elako da. Nahazten ditugu zeru eta zoru moda eta modu aieta gerogu. Ikusten denari beldurra diogu, ikusten ez denak arrisku gehiodu. Ikusten ez

0: entzuten ari dena kantua entzuten ari gara. Gaur Mikel Markedu bide lagun gezurrari zor diskoa aurkezten eta bueno, ba, gurean horren berri ematen aipatzen genuen berarekin, ba hori ez, kantu honetan ba Odei Barrosoren kolaborazioa izan duela kantuan, baina kantuan bestelako lagunak ere topatu ditu, ez? Esti eta nola ez, ba baita ere bueno, deigarria egin zaigu, ez? Aita espektakularra kantuan, ez? Madalena Artaius eta Xabier Zukia agertzen zaizkigula ere kantuan.
1: Bai, bai, bueno, kolaborazioak hoiek izan dira kantuan azaldu diren hauentzat nire inguruko jendea, ez? Ba, bueno, azken urte hauetan ba nirekin batera edo bestera kantuan eta dabiltzanak, ez? Alde batetik Esti, noski, bueno, Esti bizitza guztia daramanerekin, ez? Ba, alaba delako eta ba orain 4-5 urte egin genuelako disko bat ere erdibana.
0: Bai.
1: Eta gerora berak ba egin ditu beste bi bakarka eta bueno, nik bere diskoetan ere parte hartzen dut, ba laguntzen diot gauzatxon batekin eta gero kantatzen dut kanturen batean eta bar. Eta berak noski ba gauza bera, ez? Nik kantuak bukatu ala berari pasatzen dizkiot eta bera da lehendabiziko epailea, ez? Eta aipatzen didana, ba jode, ba zergatik ez duzu mendik tiratzen edo zea edo hau edo bestea edo ez ba lehendabiziko entzuten duena bera da beti. Orduan, bueno, ba kantu batean bitan parte hartzen du, baina batean bereziki egin dugun jolasa izan da.
0: Bai.
1: Bion arteko elkarrizketaren jolas hori, ez? Hauek Oihana Aranaren hitzak dira eta bueno, ba zera ez ba etorkizuna gazteen esku dagoenaren gezur handi hori, ez? Ba, bueno, ez dakit ba, ez? Ba etorkizuna hain gazten eskuote dagoen, ez? Ba, bueno, ze zailtasun dauzkaten gaur egun gu baino gazteagoak diren hoiek, ba, bueno, ba proiektu bat egiteko, independizatzeko, bizitza, ez? Ba, duin bat aurrera eramateko, ez? Ba, bueno, horren bueltan egin ditu Oihana Aranak bersoak eta politia zen bueno, aita alaben artean jolas hori, ez? Ba, bi generazioetako bi ahotsen arteko elkarrizketa bat izatea. Eta gero aita espektakularra aipatu duzu eta hor bai hor Xabi Zukia eta Maialen Artzailuz daude, hoiekin astero kantatzen dut hor ETB-ko bi batzuek saioan. Hori da, eta bueno, hortik etorri da pixkatu kolaborazio hori egitea. Eta gero Eneritz Aulestia bera ama berri izan da eta Eneritzek ere nire azken ikuste azken 3-4 diskoetan kantatu du. Beti ere lagun izan dugu eta bueno, bera Neomak taldean ibili izan da denboratan eta beste hainbat proiektutan ere bai, Latxamakin eta ere kantatzen du eta bueno, hola, ez? Eta ba nahi nuen parte hartzea baita ere diskontan berak.
0: Diskoan ere badaude, ez, gai deserosoak hau entzun dugun berri hau ere, ez? Haien ispiluan jartzen gaituztela, ez? Zuretzat zein izan da, ez? Gai horrien ezakit gogorrena edo, ez? Bueno, bai. Jon Maiaren lehenengo bertsoa ere New York ezagutzen dugu, baina barkos ez dakigu, ez? Non dagoen, ez? Baira hor, ez, esaldi holan gogortxuak egiten zaizkigunak agian. Egi borobiak izan daitezkelako, eh?
1: Baina hori zen apustua, ez? Azkenean, bueno, ba, ez egitea inbeste, ba, kritika beti, ba, ez, ba, kanpokoari edo ez, beti, ba, etxaiak zapaltzen gaitu, eta imperialismoa, eta ez, beti, ez, ba, hori aipatzen dugu, ez? Eta hori egia izanik ere, eta egia izanik, ba, imperialismoak zapaltzen gaituela, eta zerak, ez? Eta kapitalismoak, eta ezakizerk, eta bakizerk, ere guk baditugu gure kontraesanak, eta gure gezurrak, ez? Eta gure, bueno, ezintasunak, eta bar, eta hoiek aipatzea da izaten da normalean ba zailagoa edo ezerosoagoa zuk esan duzun bezala, ez. Eta bueno, bazen apustua ba gure gezurrak lantzea, ez? Ba gehiago ba besteen gezurrak baino, ez? Besteen gezurrak ba badakizkigu eta hiek zehatuko dute, ez? Baino aipatu duzu ea zein den pixkat ezerosoena.
0: Bai.
1: Ba, ni deseorosoena egiten zait Sormin, Andoni Egañaren sorta.
0: Ah, Vale.
1: Ze, bai, ze berak aipatzen duena da, ba, gure, ez, ba, artiston, bai, komatxo artean, ba, ba, gezur hori, ez, ba, ba, hori, ez beti esaten zaiguna, ez, ba, ze ederki bizizeatzen zuek artistak, ez, hor, esenatokira igo, txaloak, eta ze ondo, eta, zera, eta, rekonozimentua, eta maitasuna, eta, bar, ez, eta fokoak, ez, baino, claro, gero hortik jeisten gareneko, ba, bueno, ba, ezakit, hitza den, baino, bueno, gure miseria guzi horiek, ez, ba, hor, hor agertzen dira kantu hortan, ez? Alde batetik gureak, ez? Eta bestetik, bueno, ba, gizarteak agian askotan ez du ulertzen, ez? Ba, ba, artean edo sorkuntzan dabilen horren lana eta ezinak eta bar, ez? Gelditzen da jendea, ba, hori, ez? Ba, ba, estenatokiko irudi zoragarri eta zoriontsu horrekin, eta bueno, askotan ezakite, ba, gero, ba, beste edozein langilek, baino baldintza okerragoak ditugula, eta jubilatzen garenean, ba, beste donor kobratzen duenaren laurdena kobratuko dugula, eta, ba, ez, ba, mila, mila gauza, ez.
0: Bueno, ba, sormin horrere bada, ez, egin borobiak dituenak. Bueno, orain, zuzenera eramango duzu, dituzu kantu hauek, eta maiatzako eta inuan, ba, musika berrin, getxon izango zara. Ze formatutan aurkeztuko duzu, dituzu kantu berri hauek?
1: Ba, irukotean, irukotean joko gara, bai, diskoko, ba, ba, zera, formazio principal hortan aritxuko gara, ba, Arkaitz Miner biolinakin eta mandolinarekin, eta Iker Lauroba basua, teklak, eta, bueno, gitarrak, mandolina, bueno, denetarik,
0: ez? Denetarik, ez?
1: Eta, bai, eta neu, gitarra eta ahotsarekin, eta emanaldi bakoitzean ari gara bersolari desberdin bat gonbidatzen.
0: Ah, ditu.
1: Bueno, zerbait berezia egite aldera, eta getxon, adibidez, 23an, Alaia Martin izango da gurekin.
0: Ah, bueno.
1: Bai, eta gero 21an, hilabete honetan, jake zera ez, ba, entzularen batek ez badu aukera 23an joateko, ba, 21an Errenterian egongo gara, eta Aruntz Odei Barroso etorriko da. Formazio berdina, eta gero aldiro ari gara bersolariak aldatzen. Egin ditugu, ja, beste lau hori jon etorri zen Jon Sarasua gurekin,
0: vale.
1: Donostian Peña Gaztelumendi, berri zen Xabier Amuriza izan genuen, Eskoriatzan Oiana Arana, bueno, ari gara. Bersolari, bederatzi bersolariak pasarte, ez dugu pakerik izango.
0: Hori da. Bueno, ba, gertu, hemen, Bilbotik gertu, 23an, musika berrin, getxon, izango zarete, gezurrari zor disko berria aurkezten, Alaia Martinekin, aipatu bezala, eta 21an, Errenterian ere, norbait hortxe animatu nahi badu, Odei Barroso izango duzu aldamenean.
1: Hori da.
0: Bueno, plan ederra,
1: Bai, bai, bai, hori da, bai, gainera emanaldi bakoitza, bueno, berezia eta bakana izango da horta horregatik, ez? Ba, bersolari bat eramango dugulako eta kontestualizatu izango delako, bai, bere berso sorta, eta gero, bueno, ba, hainbat ariketa ere ingo ditulako gurekin, ba. Ba, bueno, gezurraren eta egiaren jolas hontan.
0: Bueno, eta ber entzuleak zer esaten duen, ez? Gezurrari zor entzuterakoan, ez? Zer mugitzen duen, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Ba, Mikel, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Nik zuei, beti plazer bat.
0: Eta bukatzeko, ba, Euspa kantua aukaratu dugu.
1: Bai, Jon Sarasuaren hitzak eta, bueno, gure euskararen inguruko gezurrak, ez? Hori,
0: bai, bai.
1: Hori ere, ba, bueno, hori ere deserosoa eta mingarria batzu.
0: Baita, bai, bai, bai.
1: Baina kasu honetan humorez, egindako sorta da Jonena eta hola oso modu jostarian eta zirikatzailean egindakoa.
0: Ba, horrekin agurtuko gara. Eskerrik asko.
1: Bai, nizuei.
0: Aur.
1: Aio.

0: Malo X antzeslana pabilloi 6en ikusteko aukera izango dugu. Ekainean Work in Progress baten erakutsi zuten eta orain antzeslana prestatu eta gaurtik antzeslana Ino Artetzek eta Graziela Donizen laguntzarekin zuzendu dute Lizar Begoñarekin batera, ba sortutako testu batzuetatik eta dramaturgia batetik abiatuta. Ino Artetze dugu, ba telefonoaren beste aldean, hau bainua.
1: Aupa, egunon.
0: Egunon, bueno, zelandoaz, asken ikutu horiek?
1: Ba, topera, atzo ibili ginen entzegu generalarekin, eta gaur ere, harinago joango gara, azkenengo ukituak emateko.
0: Bueno, agun batzuetan zehar, izango zarete pabeio izai aretoan, Llámalo X, antzeslana, emakume batzuen orgia bat du abia puntu. Bueno, ba, gizon askoren ametza, ez? Jarri duzue emakumeen ahotan.
1: Bai, normalean, ba, orgia batetan pentsatzen dugunean ez ditugu emakumeak imaginatzen bakarrik, ez? Normalean, ba, pornografian eta horrelako sexualitatea irudikatzen duten esenatoki horietan, ez dugulako jarri emakumeon desioa ardatz bezala. Orduan, interesgarria da, ba, 9 emakume ikustea holtza gainean, orgia bat egiteko prez, eta ia ze gertatzen den horrekin. Ia erresa izango den, edo ez. Ze hasieran uste dute baiet, baina gero komplikatzen joango da. Eta hor, ba, bueno, plazeratu nahi izan ditugu, ba, sexualitatearekin relacionatuta dauden, ba, arazo ezberdinak, ez?
0: Bai, tabu asko, ez?
1: Hori da.
0: Tabu asko, ezintasunak, oztopo askon, pentsamendutik aratago doazenak, ez? Pentsamenduan askotan... Uste dugu dena, bueno, ikasia dugula, ez? Baina ekintzara pasatu nahi izan dituzu, ez? Gai guzti horiek.
1: Hori da. Abiatu ginen hori espektatiba versus realidad, apur bat ideia horretatik nahi genuen hori, ba, urek uste dutela, ba, talde horrek uste du orgia bat egitea erresa izango dela, lagunak direlako haien artean, baina gero ba agertzen dira ba arazo ezberdinak euren artean, ez? Eta zelan ere holako ekintza kolektibo bat egitea, kolektiboaren ideia hori ez da nain erresa. Orain bizigaren gizarte honetan dana da individualagoa edo binakako arazoak sortuko dira edo irunakako arazoak eta ez dira gai izango ekintza kolektibo hori aurrera eraman alizateko, ez? Hori ere da beste puntuetako bat. Edo bai, ez dakigu ze gertatuko
0: den. Bueno, horretarako. Antzeslanera joateko gonbita luzatzen diogu entzuleari, ez? Jakin nahi badu zelan bukatuko duen, ez? Ez dakit nola egin duzuen lan, esan dugu Lizar Begoñarekin batera, ba sortutako testu batzuetatik abiatu zaretela, dramaturgia batetik, baina gero improvisazioetan, bai emakume talde honek, aktore talde honek proposamenak egin dituen, nola izan da prozesua?
1: Ba, antzerki klaseetatik abiatu gara, zereitu zidaten LGTBIQ plus gaiak lantzeko tailer bat emateko, Algortako gaztetxean, eta hortik hasi ginen entrenatzen, eta bagenekien nahi genuela ba, prozesua maieran zerbait sortu, ez? Baina beti gai horiekin erlazionatuta. Orduan, improvisaketen bitartez, hasi ginen ba, dramaturgia bat sortzen, gero Lizar Begoña sartu zen, Graziela Doniz ere, eta gu hiruron artean saiatu izan gara, ba, improvisaketa horiek testu baten plazaratzen, gero eurei ere eskatu dizkiegu testuak, gure testuak ere orduan izan da mix bat, eta horrela joan gara sortzen. Eta gero esan ere dala entzegu bat dela, oza, ez da prozesu amaitu bat, ez? Hori da, oza, momentuan egongo garela ere zuzentzen, gauzak aldatzen, oza, ez dugu inoiz amaitutzat emon nahi, ez?
0: Horregaitik ez da deitzen Llámalo X antzeslana, ez?
1: Hori da,
0: claro, da work in progress. Karo, bai, pieza, work in progress, eta nizetena baina, bukatua dago, ez, bueno, bukatua bizirik dago oraindik, prozesuan.
1: Hori da, bukatua egon daiteke, ez da hori, baizik eta, igual gaur antzeslana egingo dugu eta gero esango dugu, ba, igual hau aldatu dezakigu eta aurrengo egunerako aldatuko dugu, edo momentuan bertan publikoarekin zuzentzen ibiliko garelako. Osa, a ber, egin hau berriro, esakizer, altuago, edo esan zure hitzekin, horrela, osa, momentuko gauza bat izango da ere, eta hori publikoari asko gustatzen ari zaio, eh?
0: Mm-hmm.
1: Osa, Ze bada gauza berri bat, normalean ez duguna ikusten.
0: Bai, bai, bai.
1: Ikusten dut dala, jatetxe batean adibidez, ba, ba, enbere, oza, dala, emaitza ikusi beharrean, joatea...
0: Zukaldera.
1: Ba, zukaldera bezala, ez, hori da.
0: Bueno, beraz, esperimentatzeko aukera ere eman dizue zuei, ez, Ainhoa? Dinot, zuzendari lan honetan, ez?
1: Hori da, bai, Grazielarekin batera, ba, horri biligara, gauzak probatzen, asko ikasten, guk horrela lan egin izan dugu, Madrileko eskolan, han ikasi genuen Koraza estudioan, eta han horrela egiten zuten lan. Orduan, guk beti lan egin izan dugu horrela, eta nahi genuen hori ere ona ekarri. Eta, bueno, bai esan, antzeslanaren ostean solasaldia dagoela. Nahi dugulako bai publikoarekin gai hauek basabaldu eta jakin zein den feedbacka eta horrela be bai, ba, bueno,
0: bai, bai, ez bakarrik da forma, ez? Baita ere gaitegia ez da edo nolakoa, nahi dugu esan, ez? Hor, bueno, ba, sigurrasko, bederatzi emakume hoiek holtzan, ba, bizitzen dutenak ere azkenean bueno, ba, desio eta ezintasun guzti hoien inguruan ere hausnartu nahi duzuelako, ez?
1: Hori da. Bai, bai, eske hausnartzekoa da. Ia se gertatzen zaigun hori ikusterakoan, ze espektatibak jartzen ditugun ere ikusle bezala orgia baten, ez? Ba, nik nahi dut hau ikusi. Bueno, obra horrela azten da. Galdetzen diogu publikoari, galdetzen diogu batzuei papertxo batean idazteko, ba, ia zer ikusi nahi duten, eh? Eta horrela hasten da. Plan, bale, ba, nik ikusi nahi ditut, berati emakume elkar musukatzen, edo nik ikusi nahi dut, ba, borroka bat euren artean, eta horrela hasten da, pieza.
0: Bueno, interesgarria, proposanen ezberdina. Bederatzi emakume taula gainean, aipatu duzun bezala, ba, tailer batetik abiatzen den proposamena da, beraz, bueno, ikasketan ari diren emakume aktoreak ditugu ere, ez, holtzan?
1: Hori da, batzuk aktoreak dira, ez nisan ituzte beste antzeslan batzuk, beste batzuek ez, euren lehenengo aldia da, edo ez daukat, ez dute zer ikusirik mundu honekin, oza, beste lanbide bat daukate, eta euren lehenengo aldia da antzerkia egiten dutena. Baina, oso talde ona da, oza, sorpresa izaten dut, ze normalean ez da gertatzen, horrelako errestasunarekin antzeslan bat egin alizatea eta ezakit oso ondo antzesten dute orokorrean. Osea,
0: Eta bederatzi emakume hauek personaje batetik abiatzen dira edo emakume gazte?
1: Ba, hori galdera ona da. euren izenak dira eurenak.
0: Eurenak, ez?
1: Bai, baina, gero, claro, bada apur bat metateatro hori ez dakizu zukorrela egingo bazenu edo ez? Osea, haien izenak dira, baina haiek ez lukete igual jarrera hori eukiko orgia baten aurrean, osea...
0: Bai, bai, jolasean ari direlako interpretazioaren jolasean, ez?
1: Baina ez dira oso pertsonai eraikiak, osea, euretik abiatuta sortu dituzte, ba, hori, ba, konfliktu batzuk edo gertatzen zaizkien gauza batzuk, baina ez dago pertsonai baten eraikin o lan potente bat, ez da hori, proposamena.
0: Bueno, llámalo X, proposamen interesgarria, gogotzu geratzen gara, ikusteko, aipatu dugun bezala gaur abiatzen da, ez? Eta sarmaren 29 arte, arituko sarete, bizi propio aukiko duen antzeslana, edo pieza izango da, dudarik gabe ez, gaurtik, azaroren 23 arte, daguneko, hau, erakutzi duzue jendearekin, publikoarekin, ikuslegoarekin?
1: Bai, ekainan egin genuen, pabellon 6-en egin genituen, zinegoaken...
0: barruan
1: bientzegu egin genituen. Eta gero nahi genuen, honen ostean, publikoaren feedbackarekin, bapur bat, ba proposamena hobetu. Nola baita, ez? Orduan sartu ditugu esena berriak, sakondu dugu gehiago, eta bueno, nik uste orain dagoela beste modu baten. Esena batzuk berdinak dira, baina oso asko aldatu izan ditugu ere. Eta pasaren ostiralean egin denuen Sastraka gaztetxean, zesta hon edo Portugaleteko gaztetxean, eskizakitzen.
0: Portugalete.
1: Bai, eske norbaitek esan zian zesta, baina Portugaleteko gaztetxean.
0: Zean, bai.
1: Eta oso erantzun hona auki genuen, orduan, ba, ea gaurra berzegertatuko den, 6 arrera bakarrik geratzen dira.
0: Bueno, gaurko sei, baina...
1: Baina dago salduta.
0: Salduta, bai. Bueno, baina interesa piztu du. Eta esan dugun bezala, saroaren 23 arte. Bai. Egon gozarete, ez?
1: Bai, eta agian aurrerago, ba, be bai, oza, ezaki guzu gertatuko den, baina prinsipioz ustut uste bi emanaldi hauek bakarrik izango direnik, eh?
0: Mhm. Bueno, ba, apuntatuta geratzen da, Llámalo X, bueno, ba, bi egunetan, 8:00 izango da, Llámalo X, pabellio 6 aretoan. Ba, eskerrik asko, Ainhoa.
1: Zuri.
0: Bai, agur. Asko.

tira lagunak. Hauz izan da aste honetako hitzordua, datorren aste artean berriz elkartuko gara. Bitartean bilbohiria.eusen eta arrosasarea.eusko egunean izango gaituzue. Ondo izan, agur!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuñagra berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu dezkago, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeituz ez autu bakiz behar.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Bueno, diska amaitu da. Espero dugu gustatu izatea. Orain eskerrak, baina lehenago lau hauek. Hauek aurkeztuko dizkizuet. Ahotsa, gitarra eta piano, Gorka Urbizu. Aitor Goikoetxea, danborrak. Mikel López Rubio, basua. Aitor Oreja, beste gitarra. Bueno, orain eskerrak. Marino eta Gor hauengan sinesteagatik. San Martin anaiei, hain nibelillo. Tito, Xabi, Taion, naita naiez. Euskadi Gazteko saria irabazten lagundu zigutenei. Ibon, Javi eta Iñaki, bideogatik. Areitz, Betelu, Larraun eta Lekunberriko gazteria. Manolo Gil, Aiko herria eta bere alkateari. Mitxausenea, Miguel Ruiz, Juan Luis Napal, Seiotz, Paco Flores, Euskal Herriko gaztetxe guztiei, zuri eta bereziki familia eta gurasoei. Diska hau etxan behar ditugun, horiei eskaina dago, Aupa Juanjo eta Xabi.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Gaua da. Iargiko lur biluzi ez osten azira. Emeki emeki, robot, ding. Gedunerik gabe. Eta izarazpiko, erenio baldontako argi dardartian. Zure ariotzezko Espainiak fedekatzen ditut. Emeki emeki, robot, ding. Emeki emeki, robot, ding.

0: I don't believe you. You're a liar.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Urratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, 8tik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Arraio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.

Arratsaldeon deizuela ia guztioi, hementxe gaudela beste igande batez zuzen zuzenian Arraio Irratian, ahuntzaren gauerdiko estula. Bai, hementxe, gaurkua maiatzaren 24a dugu, zuzenian gaude esan bezala, arratsaldeko, esango deu, sargori ontako, ba, 8:02 gure erlojo supersonikuan, oraindik ez da desintegratu gure ordenagailu hemendakaun bero tzarrakein, agian azpikaldetik entzungo zuen ventilagailua, aizegailua izango zan, pentsatzen dut euskeraz, hemen jarri deulako aize berua bitzatlekuz pixka moitzeko, agian tarteka ere pi bat entzungo dezute, hemen azpian dakaun bateria bat ere, ba, aidelako berua dakala esaten, eta bueno, nik uste, ba, gaur ia danak, ba, berdin gaudela ez, bezazpitikan tantaka, eta ankartiak ere, ba, epel dazkagula, ba, kolpetikan etorri zaigun udara honekin, baten bateko haindik, ez, aldaketa klimatikoa zalantzan jartzen badu, to epelaldi hauek oso normalak diata. Eta bueno, oso normala da, igandetan hauntzaren gaberdiko estula izatia, hementxe gaudelako, denboraldi amaitzen hasiko gea, hau ere, ba, pixkanaka ingo den prozesua da, gure pazientzia estrategikoarekin, jarraituko dugu aurrea, eta bueno, lehendabizi ezer baino lehen ere agurtuko ditugu Arrosa Sareari esker entzute gaituzten beste jende bat, Oreretako, Bergarako eta Gasteizko illa jende guztia, Zintzilik irretaren bitartez, Txapa irratiren bitartez eta Alabedi irratiren bitartez entzuten gaitu zuen hoi. Ba, hoixe, agur bat ere Arrosa Sareari esker entzuten gaitu zuen hoi.

Eta bueno, zezan, gaurko menua, gaurko eskaintza zein dan, agian etzeat enteratu, oraindikan kontrolerako enpresa pribatuen saretan harrapatuta zaudetelako, eta guez gaude hor, gu aspaldi atea ginen beraien atzaparretatik, beraien algoritmo, eta beraien publizitatetatik, gure datuak, ba, askeak direlako, gure da irratia bezala, eta Mastodonen gaude, sare libre eta federatuan, bere euskal instantzian, mastodon.eusen, ba, izen eman dezakezu zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu abildua untzarraio, hor aurreratzen ditugulako irratsaioen edukiak, eta ondoren ere, ba, beste inon, baino lehenago ere, hortxe izaten dituzulako, ba, grabaketak, ba, ez da git, ja, irratsaioa grabatuta podcast bihurtzen dala iruditzen zait, eta podcast moduan entzuteko aukera hortxe izaten dezu zulako. Mastodon.eus abildua untzarraio. Eta gaurkoan hoi baino beranduago, baina seguruago ere, aurreratu dugu, gaurkoan gure kolaboratzaile baten bisita izango degula, hementxe dakat dagoeneko Gela Roxian Samaizuloko Sorgina, beti bezala ba, besapean ba, liburu bat ekarri digu, eta horrei buruz hitz egingo dugu irratsaioa lehenengo zatian, eta gaurkoan ikusiko zenuten, bigarrengo zatiaren aurrerapena izan da beste hainbat kontu. Ba, kontu batzu baitugulako hitz egiteko, ze badirudi, ba, gaur irakurtzen egon naiz, eta atzo gabian ere ikusten egon nintzen, ez? Ba, Bingen Zufiria jaunaren dimisioa eskatzen nahi dela jende asko, ba, aeroportuan, ez, Bilboko aeroportuan, Sumut Flotillako, ba, pertsona hoiei arroera egiten nahi zienen aurka, eta bertako flotillatik etorritako zei euskal herritarroien aurka, ba, beren txakurrak nola bota ditulako, ba, jarrera oso bortitzarekin, eta bueno, humilagarria benetan, represioaren beste atal bat gehiago, eta horregatik dimisio eskatzen dute asko, agian ez duten eskatuko, ba, beste batei potrota pelotazo bat emategatik, begia galdu zuen beste lagun bategatik, hainbat atxiloketa emategatik, edo ba, orokorrean errepresioa erabiltzegatik, ba, indar polizial horrek Israelekin erabateko lotura duena. Ba, bueno, beha hondei zuela, agian baten batei begiak iriki zaizkiolako, eta bai, eskatu dimisioa behar dulako, ba, berandu baino lehenago. Gogoratu ere, Arraio Irratiaren 20 urteak ospatzen ari gehala, orain dela bi aste izan genuen egun handia. Aste honetan bertan izan da gure urtebetetzea, aste azkenean izan zen maiatzaren 20a, gure 20. Urteurrenaren egun berezia, orte estutxo bat argirataratu genun, hainbat medio eta agerkarietan. Eta bueno, agian gero irakurriko dugu bukaeran, ze horrekin lotura izango du gaurko bigarren zatiak. Arraioren historia errepasatzen hasi ginen bere garaian, irratsaio honetan bertan, eta bueno, errepasatzen jarraitu genun, urteurreneko bazkari hortan, 20 urten errepaso egin genun, eta bazkari hortan bertan, eta grabaketan usten dut garbi gelditzen dela, Arraio Irratia ez dela duela 20 urte sortutako proiektu bat, duela 40 urte baino gehiago sortutako proiektu bat dela, nahiz eta tartean isiltasun handi bat izan zuen, horregatik esaten dugu 20 gehi 20, berdin 89.3. Geroxeago, bigarren zatian sakonduko dugu hau. Bueno, hauxe gure gaurko eskaintza, gure menua, gusto balin bazu gurekin afaldu, gurekin gozaldu, gurekin bazkaldu, gurekin amaiketakuein, pintxopotian egon, bizikletan ibiltzen aizeala, oinez ibiltzen aizeala, igeri ere bai, dagoeneko ja igeri ere baurikularrekin iten du jendiak, entzuteko nahieran ere badukazue, araio.eusen, eta bueno, hauxe, hasiko gehala. Gaurkoan eta Samaizuloko Sorginari beti abesti random bat jartzen diot, emakume hotsa daukana, eta gaur ba, efemeride bati lotutako ba, abesti bat da, hain zuzen ere duela 3 urte gaurko egunez, 2023an, Suitzan, ojo kuidau, Suitzan, Suitzarra bihurtu zelako, Anna May Bullock, agian horrela esan da, inorek ez du ezautuko Anna May Bullock, baina Tina Turner esaten badizuet, seguru baietz. Tina Turner duela 3 urte hiltzelako, ba, abestitxo hau jarriko dugu.

0: Unean, hau da huri pila idun abernuz gehatzean, eguzki jaztean den, hau da eguzki pila abernuz gehatzean, beti keja, hori da, gure keja.
1: Eta gero ikustia zarautza ja, udara itxura ikaragarria hartu dula.
0: Ni noizan ostialen honitzen ondartzan, bai. Eta jazta, esan un, ja, zida.
1: Ba, ikusi behar dek,
0: gau. Ba, azte gura inez, ez da jetxi.
1: Baina, eladeiaren asuntori izu behar jadek. Ze kola zeuden?
0: Elau bat hartzeko, eh?
1: Bai, ez dakit, modan jarri da, izu behar jadek.
0: Ba, hori nik uste, leno Donostira esan, ez? Donosti zuak, zu artifizialak ikusi, elaua hartu eta txea buelta.
1: Baina, urtean behin obitan iteuan hori.
0: Zarautzen
1: ere, bai, zu artifiziala zeudenean, uteginean gero gauian, bukatuta gero.
0: Elatu hartzen.
1: Baina, guain, etorri, izu behar jadek.
0: Bai.
1: Bueno, bueno.
0: Bai, bai, bai, gaina hori, da, malekoian, eguzkipean, itzali gabeko toki batean kola iten elau bat hartzeko. bai, bai, bai. Benetan bueno, jendean sakrifizioa, hortako bai, hortako bai.
1: Hortako bai. Gogoratu nauk, nola hanpa virus edo hori.
0: Aha.
1: Nola
0: altavirus, bai.
1: Bai, nola juntzian bikote hori iltzana edo gero barkoa sartu ziana.
0: Este gehiegi jarraitu baina.
1: Ba, juntzian zea batea, nola da zabortegi batea.
0: Aha.
1: Txori jakara jutegialako txoriak ikustea. Zabortegi bildurgerri batea.
0: Aha.
1: Eta han kutsatu dituan.
0: Ah, bai, eh?
1: Eta zatezu, baina turismoa ja noaino iristen, nahi da, ze...
0: Zabortegi irajuten dira, eh?
1: Eta ikusi intzan ze zabortegi, Ushuaian edo Argentina.
0: Ushuaian, etortziak, honea hemen Zaldibarrea, edo arriskua nahi badute, hango izuri toksikoak, toksikoa.
1: Ez, txori batzuek ikustea, ara juteziala.
0: Txori batzuek ikustea, ba, urte eta juteak, ere, bai? Kaio festa.
1: Aluzinatu da, gogoratzei, ez da berdina, noski, baina zate, turismoak inze...
0: Ba, organia ez da izan, arratoi baten zeak inizan da, ez? Kakana, zabortegiko arratoi toksikoa. Ona, ona, ona. Ba, a ber, zen ez esatea. Mesita ez dute esango.
1: Ez
0: dugu
1: esango, baina...
0: Baina pentsatu bai. Ez dugu esango, baina pentsatu bai.
1: Artalde...
0: Nola leike?
1: Zea bat badakau,
0: Bai, bai, egia turismoak, ba, bueno, bere adiera berriak bilatu erdutula, ez? Hor dago betiko kontra esan, oi, turismo jasangarria, edo, ez, guk, ez ditugu nahi turistak, baina guk beste herrita jutegianean ez deu turista izan nahi, ez? Baina, bagea, pixka bat. Baina, bueno, betiko kontra esanak, zarautzen, ba, azken urte ez, illa beti, ez, ondartza esplotatzen hasianetik behintzate, pairatzen degun gaitz hori, ez, turismoa, turistifikazioa, gentrifikazioa, eta bueno, nola baiteko lotura ere badaka gaur ekartzen naizean gai horrek, ez da?
1: Bueno, ba, beira, bai.
0: Piskatarilkatu zorrela.
1: Bai, ez du liburuak hortaz
0: itzaiten. Ez da turismo.
1: Baina, zarauztarra izanik, eta adin bateukita, nik badakit gure herria, oain hiri antza gero eta gero hartzen edo, baina gure garen herria zan, baina egia da, espazio batzuk, ez ja emakumientzako ez, herritarrentzako ere, ezin gendun jun udaran segun zein etortzezian aristokrazia eta etortzezanean, edo guk olako gauzak ere, eta gero zarautza bai egon da oso zatituta ez da gidanitza, baina bai bereiztuta.
0: Bereizita, bai, trenbideak, ez?
1: Trenbidetik anonea, trenbidetik anara,
0: ze
1: jende mota, oain ematen du pixkatoria idala, ez dakit ze hitza jarri, berdintasuna ez dakit. Baina, bueno, eta guain esaten nahi dira, azken portu Zalberdin ninduenetikan herriko auzo honena dala.
0: Nahi etik usi aurtengo Sanpela, oza, azken portuko festetan, ea reklamatuko duen Zalberdin, azken portu dala,
1: ja.
0: Edo zelai ondoi utziko joen.
1: Ah, behitu.
0: Niko, edo behaiek, Republika Independente bat sortuko duten, eta bueno, ba, Beverly Hillseko festak bezala antolatuko dituen, Kaliforniako festak izatea daka, zango festak.
1: Ba, hori da, ba, iria hori pixka tortika...
0: Eraldatzen nahi da, zarautz.
1: A ber, nik entzun unian, Axalberdina jutegianean, etxedana betetxeianean bizitza jendia, getaian baino biztan lere jo.
0: Han bertan bakarri.
1: Eta horrek suposatzen du nakin zentzu guztitan, ez da?
0: Ostras.
1: Baina, bueno, gaur hitz egingo dut, iria gure oinetan.
0: Aha, bez, nola lotuta bazeon, pixka lotuta.
1: Irati Majuelok idatzi du liburua, eta da, espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan.
0: Aha.
1: Orduan, esaten du, bueno, espazioaren inguruan gogoetatzeko ariketa bat egin du iratik. Espazio politiko bada,

0: botere egitura zeharkatzen dute. Eta gure egunerokoan, gure aragilan, gure imaginazioan pasatzen da. Gure imaginazioa pasatzen da. Orduan, zein du iratik? Indu hartu bost euskal liburu, bost, eta hor hori aztertu du hor ze papel edo ze lan, ze horko
1: nola
0: protagonista,
1: edo...
0: nola bizidian, nola ze bizitzan eman duen, nu bizitzan du dian, iriak zenbat jokatu duen bereiekin, hori, eta boste idazle hori dira, bata da Ramon Seizar Vitoria, egunero hasten delako, hau idatzi zuen 1979an.
1: Goratzen ez, bai.
0: Bai, beste bada Zergati Panpox, Arantxa Urreta Bizkaiana, 1979an. Ugerra eta Kedarra, Sonia González, 2003an.
1: Berrixeago.
0: Jenny Joplin, Usual Berdina, 2017an. Eta Neguko Argiak, Irati Elorri eta 2018an.
1: Osa, gutxora era, 1980, 1980 garen amarkadatik, gaur egun arte, ez?
0: Hori da, eta pixka juten da, hain zuzen horrega etikan, 19. mendian erdialdea edo nunbait Europa mailan o mendebaldean, literatura hasi izan hirietaz edo herritaz idazten. Hasi izan idazten. Eta hor sortu zuten pertsonai bat, Flaner deitzen ziotena.
1: Ara.
0: Eta Flanerra zan gizona noski. Irian, ibiltze zena lasai, lasai, libre, naizuntokitikan jun, etorri, esartu atea, jendeak,
1: arriskuri jende gabe,
0: ezer gabe,
1: keskari gabe, beldurri gabe, gabe,
0: eta sentitu gabe jarraitu azanik, begiratu azanik, ez beha lasai, lasai, ibiltze zena. Hori nunbait, 19. mendean, asizian autore batzuk horrelako pertsonai hori ateatzen.
1: Izena no esan duzu?
0: Flaner.
1: Flaner.
0: Flaner, bai, Flanerrak. Eta orduan behaz izan horrela, eta gero pixkanaka hasi zian feministak edo claro feministak ere aspaldi aidia eta ehondia feminista emakumeak lan aite zuenak hor eta sentitzen zuela diferentziakin tratatzen zitula beraiek eta beak ere hasi zian pixka papel hori hartzen baino flanesa bezala.
1: Ara.
0: Baino aztertzen hasi zianen flanesa ingo deu flaner gizona flanesa emakumea konturatu zian, ez baldin bada aldatzen daukagun ikuspegia iriarena, ez baldin magia konstiente egiten auzo batzuek nola antolatuta dauden edo nola egin dituzten, nik kale ateatzen baldin manaiz, nun ibili daiteken, nun sartzen baldin manaiz, edo ibiltzen baldin manaiz, behiratu ingo ieze, hori ez da. Orduan esan zuen ez, flanesak izateko izan behar du danai buelta eman behar dio. Gauza guztiei buelta. Orduan hor da biltzen nun baite hori lortu nahian, pixkat beste mota bateko gizarte batia.
1: Ba, hori askotan entzundan diskurtso bat, ez, feminismotik, bakaleak ere gureak dira, edo gauak ere gureak dira, eta ez, lasa ibiltzeko eskubide hori, eta ez, orte, horrekin lotuta egon daiteke.
0: Hori da. Bueno, eta
1: orduan aztertzen du nolabait literaturan, euskal literaturan egondian erreferentziak hiria edo hiriarekin lotura badaukaten pertsonaiekin edo hiriak nola erlazionatzen dira, no, nola eragiten dion hirietan novela edo liburu hoien protagonista.
0: Hori da, hori da. Eta adibidez Zergatik Panpoxen zea hontan dao etxea. Bueno, bost kapitulo, sei kapitulo dazka eta banatzen ditu etxea, kalea.
1: Ez da oso lodilla, sola kaltzatzeko ez du asko
0: balio. Etxea, kalea, taberna, bestia, bide gurutzia beste norbait izateko aukera eta gero bukatzen du amaiera, ez dago espazio gatazka gaberik. Bueno, ta orduan, adibidez, etxean esaten du, claro. 19. mendean industrializazioarekin oso garbi eratu zan gizarte bat nun gizona fabriketan lanea, emakumea etxean, lan produktiboa kalean, gizonezkoak soldatak obratzezun, lan erreproduktiboa etxean, ez du ezertako bali jo, hau da, ez da ordaintzen, ez da
1: rekonozitua,
0: eta iriak egin zian pixkat hori kontutan hartuta. Ba, zein ibiliko zan kalian, zein ibiliko zan itxian, hola, hori dana. Eta hori da, Zergatik Panpoxen, azaltzen da protagonista Arantxa Urreta Bizkaian novelan, emakume bat apartatu dana, ume badaka, etxetik kanpo egiten du lana, eta egun guztia nola ibili behar duen, umia eraman eskola, garaiz eraman behar dut, eta garaiz jaso behar dut, bestela ama txarra izango naiz.
2: Claro.
0: Enkarguak itegun behar dut, enkarguak in baino neno hartu behar dut, etxetik kanestak, hau da, egun guztia ida, pentsatzen nola egin hori.
2: Nola antolatu dana, ez, egun erokoa.
0: Ez du iria ikusten, ez du, ez da bizi herrian, ezin du, ez paseatu, ez ibili, ez jun, ez etorri. Ordan,
2: beti biz... gauza bat iten, ez alde batetik bestea.
0: Hori da, hori da. Eta gainetikan, kontutan hartuta, gizarteak edo, antaluta da bezala gizartea, amatxarra izateko aukera dakala, segun zeiten duen, lantokian espalin bau erantzuten, hau da, pixkat...
2: Zesango hauen bestiak...
0: Hori da, orduan, hori...
2: Nabarizu
0: izan du.
2: Aha.
0: Hori ala da. Eta herriak edo hiriak hola antolatu zituzten. Ze, claro.
2: Etxe, langileen etxeak, ez? Bloke hoiek, ez? Fabriketatik hurbil, supermerkatua ere, ba, bueno, ez? Emakumea juteko,
0: bai,
2: azokak... Bai.
0: Eskolak igual beste puntan.
2: Hori da, bai, hori da.
0: Zea, nola da, ambulatorioak igual baitare.
2: Baitare.
0: Zan edo...
2: Zarautz gaina hortan bada, ez? Punta ezberdinetan gauzak egintzeko.
0: Claro, egira da nahi liburonek gauza asko ditugu naturalizatuta. Eta irakurri nun arte, oi, egira, holako gauzak?
2: Ostras, ez? Egira,
0: bai, egira. Eta egira da, bueno, gero bestia da Jenny Joplin eta Zugea eta Kedarra eta nola dizena duen, pixkate? Ugerra eta Kedarra, horra saltzen dian pertsonaiak, bai batean da bai bestean, puskatu nahi due dagoen gizarte mota honekin, beste erabatekoak izan nahi due, eta zer gertatzen zaioe, ba, adibidez, zea, Janis Joplin, juten da, lehenengo aldiz behin gaztetxe batea,
2: Dala.
0: Bakarrik, eta sentitzen du, ba, zozekin puskatu indula, edo, aurre egin dula, ez da? Bere...
2: Aldun duta, edo...
0: Hori da. Eta han topatzen du lagun bat, lagun horren laguna egiten da, lagun hori ere, hola zeon, bere herria utzi zuen da juntzan bizitza iria handi batea, ze ito itezan bere herrian, da hori ere, batek baino gehiago euki du,
2: bai.
0: Sensazio hori de... Puf, demora guztian sentitzen naiz
2: kritikatua, observatua edo epaitua
0: ba, imaginatu lesbiana badala edo
2: bai, pixka moldetik ateratako pertsonak
0: herri txikitan da, eta sartzen dia mundu batean nun, claro gaztetxia, alkola, drogak incluso sexu eta orduan hor gaizki dijoa gauza baino alare bilaren laguntasunak laguntze jo hortik anateatze. Eta ordan herria beste erabate ikusten hasten dira. Eta bueltatzen dira etxea. Eta claro, aurre xelebria da. Ze, claro, emakumea etxean...
2: Eoteko, eh?
0: Eoteko, eta gero bueltatzen dira etxea. Diferentia da beraien etxea. Bila bakarri bizidia, elkarrekin loiteu, elkarrekin bizidia, baina etxea bueltatzen dira. Hala, iria gelditzen da...
2: Hor, eta...
0: Hor da.
2: Bere babeslekura, edo ez?
0: Hori da. Eta holako, hor da, liburua zentzu horretan da oso... Gaina, irutzeit, behin baino gehiagotan irakurri behar dela, benetan, ulertzeko eta konstiente egiteko, nahi gabe esan da egiten ditugun gauzak kontutan hartzeko. Eta gero, denbora guztian, aida... aztertzen edo ikuspegia ematen transak, kerrak ker esatea?
2: Bai,
0: hori da, bueno, pixkat
2: queer idazten da, baina bueno, queer edo ker edo bueno, bai.
0: Pixkat pertsona hoien bizitza eta pertsona hoiek gizarte hontan herri hauetan nola bizi orduan, zentzu horretan iruditzen zait interesantia dela, ze azken finean hori hor dao eta ikasin behar dugu irian ere pertsona hoiek eukitzia behan nahi duen tokira juteko esan ere
2: bai, agian irien diseinuan edo hiri ereduetan ez zan kontemplatu edo ez zian kontutan hartu gauza hauek ba, gauza praktikoak edo bueno, komila artean esateagatik, ez, ba, beste lentasun batzu jarri dira eta orain agian beste begirada batekin aztertzeakoan hiri antolaketak, hiri ereduan nolakoak dien, garraioa, parkiak, espazio publikoan nola dauden banatuta, ze sarbidez, distantzi, ze aukera dauden horietan ibiltzeko.
0: Eta gero bestia esaten duna ere hasieran da, hiria danontzako, baina ez da gizarte berdintzale bat, hau da gizarte hau desberdintasun asko da, hor da nola
2: reproduzitzen da
0: hiria hiria danona, ez segun un, hori ere bai. Eta gustatu zait ba horregaitikan ikuspegi berri bat bezala eman ditelako nei. Ze claro, gu gaztiak ginanean, a ber, ez naiz igual oso konsciente, baina toki batzuta ezin ginean juno, ez ginean juten.
2: Zatzen joan kuestionatzen, ez, hola da? Ez,
0: horre ezin da. Iluntasuna baitik.
2: No, barrio txino, ez?
0: Bueno, hori gero. Hori gero. Ver, nik garbi neukan, karo, ba, aki familian gendun, anai bat, handikan etxan abateatzen, jazete bateko, no? Baina ni ez nu nahi arajun. Baina nik ez nu nahi arajun. Jutia ban neukan.
2: Da, baina ja sartuta zenekan bezala, ez?
0: Hori da, guain. Nik esatetenean jutia ban neukan, benetan jutia ban neukan. Igual ez. Igual juten ditzen da bialdu itezien, o juten ditzen da gustazu.
2: Da, momentu txarra pasatuko zinun, o seinalatua, edo ez esate ginun, estigma hori.
0: Gero, bestia oso, oso ona, parte ona dana, putak. A ber.
2: Oie, bai.
0: Iri batean, puta daun kalia, edo putak dauden tokia, zer da hori, zer, putak hau dia, puta bestia dia, puta bestia. Gizonai, gizonai, zehatzen izkilo, engainatzen duenak, emakume horiek hor daude. Zanet, hori ere hor da, oh? Eta hiri askotan edo gehienetan egon dia, auzo batzuk edo kale batzuk edo zona batzuk.
2: Behaintzako edo, ez? Bai, negozio hori, ez?
0: Eta horrela, bueno, mesedez, olako gozak ere jatzen.
2: Estigmatizatuak eta...
0: Totalak, eta beti emakumea da. Emakumea da gaiztua, emakumea da izorratu nahi duna dana.
2: Claro, izan zitekela igual klasea gatik, ez? Ba, ez? Ba, jende aberatxa di joa eta zu ezintza jun horrea. Izan daiteke generoa gatik, ez? Ba, hu, ez da, emakumentzako tokia ez da. Edo hemen bi homoseksuales pasiatu eskutik helduta, ze ba, agian arazotan arazoak eukintazke zuen.
0: Zei, gertatuko litzake ikusiko bagenuko, bi mutil bezarkatzen kalian edo musuka. Bueno, ba, holako... Orduan, liburu hau gustatu zait. Interesantia baina esatea...
2: Baina, alare, esan dezu, liburuak ez ditu bos novela edo, ez? Bai. Oiek banaka aztertzen. Aztertzen ditu leku ezberdinak bos novela oien baita.
0: Hori da, aztertzen du, etxea aztertzen du zergatik kanpoz, taberna aztertzen du, ustetu, usugea eta...
2: Bakoitza leku batekin bezala lotzen du.
0: Eta bai, eta nire aizparen etxea zea Janis Joplinena. Ez, Janis Joplin ez bestia. Baina, eta iten du bai, hartzen ditu taberna adibidez. Zergatikan gaizki oraindikan ere raro ite zaigu emakume bat ikustia taberna batean bakarrik.
2: Ba, oskorri kanta bat intzulako, aita semeak tabernan gaude, eta orduan amala ba jokoan.
0: Jokoan.
2: Hori da, ez tabernan, eh?
0: Ez tabernan, jokoan, ez dakik unun. Baina esan nahi dut, gustatu zait horregaitik. Hombre, badazka gauza batzuk, ez dakik nola esan. Janis Joplin eta bestia, eh? Bizi modu horta, gaina pertsona joietako batek, bere bizitza, bere zea, esate joan arte zida dakazu.
2: Opa, jazta, ekisa, ja.
0: Ordan, ja, zida dakat. Ordan, borrok asko indu, lortzeko induna, baina zida dakat. Eta horrekin, ja, bum, atzea bo.
2: Hori bat zan gara jortan, ez? Kalian, ez? Harremanak mugatzeko arrazu bat.
0: Ez daka inguru bat laguntzeko. Bakarri daka beste pertsona hori. Eta horrek laguntzen dio, baina jabea ondoratu itea. Eta beste bate gaina egiten du gero, ateatzen da bere mundu droga eta ze hortatik, suizidatu egiten da. Hau da, kasuistika hori Ez da bakarrik emakumeana.
2: Ba ez, hainitzen, zidea esan dezunean, gaixotasun larri bat daukana, edo zergatik ez, paralitiko bat dena, ez, gurpildun aukian dagona, korrek ere hiri ereduan, asko ikusten du, noa ezin duen jun, nondik ezin duen pasa, nondik ez duen pasabidea, ez dakiz zer, ez daula pentsatuta guztientzako.
0: Hori da, baina zentzu horretan zen, joe, ba, hemen gizonak edo sartzen diare, bai, ez da bakarrik emakumeana asuntu hau. Eta gizonak ere, guain, laguntza, ateatzeko berdina izan da emakumeak eta gizonak, hori da galdera niretzako. Ze nahi etxei tokatu emakumea, baino gizonezkoai emakumeak laguntzen dioe.
2: Ja. La novia, la compañera.
0: La novia, la madre, la amiga, la pepita. Baino beti da normalian bentsat emakume bat. Orduan, pixkat, da on gizarte patriarkal kapitalista honek iteitula gauzak bere bidea markatzen du eta gu askotan hilabeti ez dakigu nondik angoa zen eta iten dugu bam.
2: Goratuko deu izenburua idazlea eta editoria
0: Lizipe
2: saiakerak ez
0: iria gure honetan Espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan da. Irati Majuelo Itoiz. Eskada. Naparra da, Hola, xe.
2: Earki. Bueno, gainea, aipatu deo mikroskampo, daztian zeharen gaiteten, literaturia datorrela, pentsatzen dut, zuri gustoko ekitali bat izango, lain irakurtzailea.
0: Ni nahi dut, lanu batean, Lurde Siriondoren
2: dokumentala edo
0: bai ez dakit lau zea datoz
2: egitara guestet ikusi bitxas
0: eta ez dakit ze izango da baina modelon izango da amabitarritan larun batean ze etxit inoiz ahaztuko ez dakit zenbat urten izkan amabos
2: anekdota
0: Zarautza etorri izan Lurde Siriondo Euromarrea
2: ze kontzertu ematea edo
0: bai abestea
2: abai
0: Eta basan emakume bat ni bere inguruan ibiltzen ditzen da eta esan demari, jemenga, jun iberde, jun iberde.
2: Ikusin berre bau.
0: Jun, ni neharrez. Bai, emozionauta. Imaginatu gara iaietan, Franco ondik amizizan. Ikustea, emakume bat. Nola kantatzezun, gitarrakin, eta euskeraz...
2: Ba, zetan, erdi izkutuko ekitaldi bat?
0: Ez, Euromarren, publiko.
2: Euromarren,
0: Euromarren.
2: Euskal jaiak hola izango zian?
0: Ez, Euromarko gela batian zan, etzan nola estenario handia, gela batian. Gela, ez dakit nola nuntzan. Etzik behin ere astutzen, ze sentimentu, ze guztua, ze, eta juna idet.
2: Hori, berriro bizitzea,
0: nola batean. Bizitzea, gure lurde zen.
2: Bueno, Arrai Irratia saiatuko da, ere literaturian egoten, bertako ekitaldiren bato beste kartzeko.
0: Lurdez, gero torzen Xabier da, Lurdez.
2: Bai, bigarre maila, beti bezala.
0: Baina, etzik bain ere astutzen, niretzeko izan zen izugarria emakume hori.
2: Earki, lehena aipatu deu, beste kolaborazio bat gehatuko zeiguten boraldi honetan, azkenengo izango da, eta igual zerbait berezi egiten saiatuko gea.
0: Ah, bale.
2: Itzengo deu, bai. Eskerrik asko.
0: Ondo segi, irarte.

Bueno, bueno, bueno, bueno, metxe jarritzen deu launtzaren gaberdiko estulan, zuzen zuzenia, epa, erortza zaitela aurkillatzeaka. Zuzen zuzenian gaudela FM-ko 89.3 eta radio.eusgunean ere, hango streamingekin ia mundu osorako entzuteko aukera dakazu. Eta aipatu dugu irratsaioaren hasieran bigarren zati hau ba berezia izango zela, eta gure soinu deiak ere izaten du, aurtengo denboraldia ba 20 arraioren 20 urteak ba presentzia izango dutela, izaten ari da, eta gaurkoan ere halaxe izango da, ez? Aste hontan bertan bete ditugu 20 urte, aste hontan bertan ba izan da FM-ko 89.3 okupatu genueneko urteurrena, urteurren berezia, duela bi aste genuen festa, eta testutxo bat kaleratu dugu, augustia barne biltzen duna, eta saiatuko naiz jarraian irakurtzen, ze paso emango dit, ba, gaur daukagun arribitxia zuentzat eskaintzeko. Alaxe, dio gure testuak, hogei gehi berdin 89.3, 1985 urtean, Patxiku kalean seinale bat piztu zen FM-ko 88.20-an, herriko kale eta etxietan zehar azkar hedatu zen, burbuila bat bezala, eta alaxe lehertu zen urte zoragarri batzuen ondoren, ibilbide motza izan zuen arren, utzitako arrastoa sakona izan zen, eta hala ere, denbora asko iragan behar izan zen berriz ere zarautzen irrati libre bat martxan izateko. Hain zuzen ere, 20 urte beranduago, 2006an Putzulo gaztetxaren okupazioan bertan egin zuen berragerpena arraio irratiak. Eta ordutik isildu gabe aritu da, orain honetan, FM-ko 89.3-an. 20 urte igaro ziren 80. Hamarkadako arraio irratia berriz jaiotzeko, eta ordutik 20 urte bete ditu airean. Urte hurren berezi honetan, ibilbide guzti honetan, parte izan direnak elkartu nahi izan ditugu eta haiekin batera ospatu gure urte betetzea, gara izarrak oroituz. Putuzulo amets fabrikan gure ametsak egi bilakatu ziren eta bertan berpiztu eta gorpustu zen arrai irratia. Hango gela arroxian irratsaio bat egitearen sorginkeria daztatu dutenek badakite zeri buruzari garen. Gure historia errepasatu dugu eta baita iragan urruna ere. Nondi gatozen gogoratu dugu eta gaur egun hemen jarraitzen badugu behar bati erantzuten diogulako da. Askatasunez komunikatzeko beharrari. Zerbait esateko dagoen bitartean gure mikrofonoak hor egongo direlako. 80. Hamarkadako eta gaur egungo baliabideak ezberdinak izan arren, eta garaiak eta ideiak eta filosofiak, garaiak ere ezberdinak izan arren barkatu, ideiak eta filosofia oso antzekoak izaten jarraitzen dute gaur egun ere. Asanblada eta autogestioa. Elkarlanean, borondatez, egunez egun, urtez urte lan asko eginez gauzatu den proiektu bat da arraio irratia. Pertsona asko kaien zatitxo bat edo gehiago utzi dute gelarroxean. Gertaera errepika ezinak bizi izan dira bertan. Ezusteko edo konplizitate ugariren sorleku ere bilakatu da gure estudioa. Zenbat ordu igarote ditugu bertan. 50 bat irratsaiok elkarbanatu dute espazio aske hau urte hauetan eta guztiek oroitzen dute bertan igarotako une gogoangarriren bat. Hala ere, beti izan dira zailtasunak irrati libreen izaera aitortua eta respetatua izateko. Agintarien borondatearen arabera erabakitzen da gure emisio eskubidea batzutan, eta bestetan diruaren legeak agintzen du, ezberdinak izango balira. Hauei aurre eginez bizi gara irrati libreak, haien gainetik dagoelako adierazpen askatasuna. Gainera, azken urteetan beste mota batzuetako zailtasunei ere aurre egin behar izan die irratiak berak ba medio bezala. Eta hortarako streaming edo podcast bezalako hitzak gehitu behar izan dira irratiaren hiztegira, irratia entzuteko moduaren eraldaketa adierazteko. 20 urte hauek eman diguten esperientzia eta indarra baliatuz aurrera darraigu FM-ko 89.3-an. Gure uinen bidez zabaltzen diren edukiak Euskal Herrikoak dira gehien bat. Arrosasaren parte garenez, bertako irratiek eskaintzen dituzten irratsaioak emititzen ditugu. Batzuk zuzenean, adibidez goizetan aktualitatea jarraitu Ziparraldetik, eta baita arratsaldetan elkarlanean ekoitzitako Zebrabidea magazina ere. Parrilan, gure parrilan, gai edo arlo ezberdinetako saioak aurkituko dituzue. Baina guzti honen gainetik noski, gure irratsaioak. Hau eixak dira mega ertzioi arima jartzen dieten bereizgarriak, zuen afal orduak iriotzen dituzten konpainia atseginak, edo nahieran entzuteko dituzuen saioak.
Hau gutxi balitz, gu geu grabatu ditugun kontzertuen emisio bereziak, umentzako txokoa podcast euskaldun batzuk eta nola ez, gure ari musikala, eguna alaitzen dizun DJ-a. Sintonitzatzen duzunean, ohartuko zara. Entzun gaitzazu, ez zara damutuko gero ziren gure lehen soinu deietako batek. Baina ez gara entzuteko bakarrik, irrati libreok gure mikroak bezala gure ateak ere irekiak ditugu adierazteko zerbait duenarentzat. Gure estudiora edota asamblea dara etortzeko gonbita luzatzen dizu diegu herritarrei. Irratsaio podcast edo zerbait egiteko gogoekin bazaude badakizun on gauden, Hiruputzu Gaztetxean. Ahotsik ez dutenen ahotsa izateko jaioziren irrati libreak, eta gaur egun ere hala izaten jarraitzen du. Gure uinek horma guztiak igarotzen baidituzte. Mila esker bihotzez proiektu honen parte izan eta zareten guztioi. Ematen diguzuen energiarekin elikatzen dira gure uin askeak eta zuen etxeetaraino iristen dira bueltan, zuen belarrien gozagarri. Jarrai dezagun beste 20 urte zarraio irratia entzuten eta egiten. Gora, Raio Radio!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago azkar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, así que nebeitu zezautu bakiz be.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare bat dugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: ただいゆめちや。
1: ラロイタメレツィポントイル FM eta internetez arraio.eu.
0: Arraio 3.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, así que nebeitu sesautu bakiz behin.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Back. Wait.

0: Truth and reconciliation.
1: Reconciliation.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, asteazkenetik behin, 8:00tik aurrera arraio ratian, 89.3 FM.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Arraio Irratiak 20 urte!
1: Bien, Paco Asesino.
2: Cuidado, eh.

Vale. Hallo, Mandam.

zoa. Beira xautua zeraikia, kantu zirkuluan koloa. Errepika kakofonia, teknologia sorgindua. Talka egiten du gare zurrean, eta maika bider entzuten da. Talka egiten du gare zurrean, eta maika bider entzuten da.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8 galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

gabe. Hortzetako maskak, horlara dituri, oeko izara.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Goizeko ordubiak dira eta arraio erratian zaude.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.